0: 那是不是个房子啊？有可能是他们的岗楼子。大家奔那儿去，走。
1: 你们是谁？我们，中国人，东北抗日联军呐。
2: Опустите оружие. Пусть они тоже опустят оружие.
3: Тимба, не менее чем фанкся.
0: А? За один мир же чаще, а?
1: Сау фейхуа. До ренже дитя. Тим ренже амба. Куай, во чан нару лай. Фан на дитя.
4: Фан на дитя.
2: За мной.
3: 跟我们来，
4: 好，走。